Na mujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani. Na ni mimi mwenzako Nelly Chepte, tutakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha leo. Na kabla tuendelee, na nawatakia wamama wote Happy Mother's Day. Na nitakupa kwanza mpangilio wa siku ya leo, pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India, na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight, ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza, inayohusu mambo kadha kadha zinazokumba India. Na kwenye maoni leo hatuna maoni, lakini tutapata tu kuburudika na nyimbo za Kiafrika, pale ambapo tutacheza nyimbo za bongo sana sana. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Kwanza nitakupa vichwa vya habari na baadaye pia nitakupa habari kamili. Hebu tuangalie ni nini kinagonga kwenye vichwa vya habari. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi atoa wito wa juu wa juhudi za pamoja kujenga India iliyoendelea kupitia uwajibikaji wa mazingira, uwezeshaji wa vijana na ustawi wa ndani ya wa nafsi. C. Joseph Vijay apishwa kuwa waziri mkuu wa jimbo la Tamil Nadu pamoja na mawaziri 9. Bwana Himanda Bishwa Sarma achaguliwa kwa kauli moja kuu kiongozi wa chama cha wabunge wa Bharatiya Janata Party katika jimbo la Assam. Rais wa Russia Bwana Vladimir Putin asema kuwa mzozo wa Ukraine unaweza kuwa unakaribia mwisho. Na katika Ankara World Cup, timu ya wanawake ya India ya upigaji mishale kwa mitindo wa recurve yashinda medali ya dhahabu kwa kuifunga timu mwenyeji ya China katika mchujo wa shoot off huko Shanghai. Taarifa kamili. Ziara ya waziri mkuu. Bwana Narendra Modi alishiriki katika maadhimisho ya miaka 45 ya The Art of Living Foundation mjini Bengaluru asubuhi hii. Pia alizindua jengo jipya la Dhyan Mandir katika kituo cha kimataifa cha Art of Living. Akihutubia mkutano huo, waziri mkuu alisifu mchango wa taasisi hiyo katika kukuza huduma, hali ya kiroho na mabadiliko ya kijamii. Pia alitoa wito wa juhudi za pamoja kujenga India iliyoendelea kupitia uwajibikaji wa mazingira, kuwezesha vijana na ustawi wa ndani. Bwana Modi pia alisisitiza kuwa ushiriki wa jamii una nguvu zaidi kuliko mifumo ya kisiasa na ni ya muhimu kwa ujenzi wa taifa. Na tukielekea kule Bengaluru, pale ambapo tunaangazia pati ya BJP, mapema ya leo waziri mkuu Bwana Modi alisisitiza kuwa ushindi wa BJP katika West Bengal, Assam na Puducherry ni ushahidi wa uungwaji mkono wa umma kwa sera za kitaifa zinazotekelezwa na serikali yake. Alisema matokeo ya uchaguzi yanayonyesha hisia za wanachama wa BJP mjini Bengaluru leo. Waziri mkuu alisisitiza umuhimu wa serikali inayotekeleza majukumu yake kwa haraka, kutoa suluhisho na kuendeleza nchi mbele. Akikosoa chama cha Congress, waziri mkuu alikishtumu kwa kuwasaliti wanawake kwa kupiga kura dhidi ya mswada wa Narivardhan Samshodhan bungeni uliotoa 33% ya nafasi za uwakilishi wa wanawake katika bunge. Waziri mkuu aliwataka wananchi kufanya kazi kwa maendeleo ya kitaifa na kuwa wamoja katika kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na maendeleo ya kisiasa ya kimataifa kama vile vita vya Marekani na Iran. Na tukielekea kule Tamil Nadu katika kuapishwa katika jimbo la Tamil Nadu, mwanzilishi wa Tamilaga Ventures Kazagam, yani TVK, Bwana C. Joseph Vijay aliapishwa kuwa waziri mkuu wa jimbo hilo asubuhi hii. Gavana wa jimbo hilo Bwana Rajendra Vishwanath Arlekar

alimwapisha bwana Vijay katika hafla iliyofanyika kwenye uwanja wa ndani wa Nehru. Pamoja naye mawaziri 9 pia waliapishwa, bwana Rahul Gandhi na watu kadhaa maarufu kutoka tasnia ya filamu ya Kitamil walihudhuria hafla hiyo. Bwana Vijay ameandika historia, kwani chama chake kilibuka kuwa chama kikubwa zaidi katika uchaguzi wa kwanza, na amekuwa waziri mkuu wa kwanza wa jimbo hilo tangu mwaka wa 1967, ambaye hatoki katika DMK wala AIADMK. Vyama vya CPI, CPIM, VZK na IUML vilipata uungwaji mkono wa wabunge 120 waliowachagua katika bunge lenye wajumbe 234, kulingana na taarifa ya Lok Bahafan. Gavana amemwelekeza bwana Vijay kutafuta kura ya imani katika bunge kabla au ifikapo Jumatano. Kiongozi aliyechaguliwa Assam, bwana Himanta Biswa Sarma, amechaguliwa kuwa kiongozi wa chama cha wabunge wa BJP pamoja na chama cha wabunge wa NDA katika mkutano wa chama cha wabunge wa BJP uliofanyika kule Guwahati asubuhi hii. Wabunge wanane wa BJP wakiwemo bwana Ranjit Kumar Das, bwana Biswajit Daimari, bwana Ajanta Niyog, bwana Rajdeep Roy, bwana Ashok Zigal na bwana Piyush Azarika walipendekeza jina la Daktari Himanta Biswa Sarma kuwa kiongozi wa chama cha wabunge. Pendekezo hilo liliungwa mkono na wabunge wengine waliohudhuria. Na baadaye mbele ya wabunge 10 wa AGP na wabunge wa BPF, kiongozi wa AGP bwana Atul Bora na kiongozi wa BPF bwana Rihon Daimeri walipendekeza jina la Daktari Himanta Biswa Sarma kuwa kiongozi wa NDA. Kufuatia mapendekezo hayo, mwangalizi mkuu wa BJP Jagat Prakash Nadda alimtangaza rasmi Daktari Himanta Biswa Sarma kuwa kiongozi wa BJP na NDA. Baada ya kuchaguliwa kuwa kiongozi wa NDA, Daktari Himanta Biswa Sarma aliondoka kuelekea Lok Bhavan. Akiwa huko atakutana na gavana Lakshman Prasad Acharya, na akiwa na saini za wabunge 102 atawasilisha rasmi pendekezo la kuunda serikali mpya. Na tukiachana na kule Tamil Nadu, tunaambiwa pia kwamba kiongozi aliyechaguliwa kule Assam, Himanta Biswa Sarma, amechaguliwa kuwa kiongozi wa chama cha wabunge tena wa BJP pamoja na chama cha wabunge wa NDA. Hebu tuangalie kwenye kombe la dunia kule Shanghai kwenye mchezo wa mishale ya wanawake. Katika mashindano ya kombe la dunia la mshale hatua ya pili mjini Shanghai, timu ya wanawake ya India ya recurve iliyoundwa na Deepika Kumari, Ankita Bhakat na Kumkum Mohad ilifunga China katika mchuano mkali wa shoot off na kushinda medali ya dhahabu leo. Baada ya mechi kumalizika kwa sare ya 4-4, kufuatia seti 4, timu ya India ilidhibiti pressure na kuifunga China kwa 5-4 katika shoot off. Deepika Kumari alihakikishia India medali yake ya kwanza ya dhahabu katika kombe la dunia la mishale tangu mwaka wa 2020.

Pamoja kwa mshale wa mwisho muhimu uliopigwa chini ya presha kubwa. Tunasema kongole kwa wanawake wa mchezo wa mshale wa India. Na tukielekea kule kwenye mzozo wa Urusi na Ukraine, tunaambiwa kwamba bwana Vladimir Putin ambaye pia ni rais wa Urusi anasema kwamba anaamini kuwa msoso wa Ukraine ulikuwa unakaribia mwisho wake. Pia alieleza matumaini kwamba mvutano katika Asia Magharibi pia unatarajiwa kutatuliwa hivi karibuni, huku akionya kuwa pande zote zitaathirika ikiwa msozo utaongezeka zaidi. Uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwaka wa 2022 ulisababisha kuzorota kwa uhusiano kati ya Moscow na nchi za Magharibi kuliko wakati wowote tangu mgogoro wa makombora wa Cuba wa mwaka wa 1962. Alipoulizwa kama yuko tayari kwa mazungumzo na viongozi wa Ulaya, Vladimir Putin alisema mtu anayempendelea kwa majadiliano ni aliyekuwa kansela wa Ujerumani bwana Gerhard Schroeder. Rais huyo wa Urusi pia alisema atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky tu baada ya makubaliano ya kudumu ya amani kukamilishwa. Wakati huo huo, Moscow na Kyiv zilikubaliana kusitisha mapigano kwa siku tatu wakati wa gwaride la kila mwaka la siku ya ushindi ya Urusi katika Red Square. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, na sasa tutasikiza nyimbo za kitamaduni za India, kisha baadaye tutaendelea na matangazo.

Berry Black anasema kwamba anatafuta mrembo, na leo ikiwa ni siku ya Jumapili na pia tarehe 10 mwezi wa 5, leo ni siku ya kina mama, yani Mother's Day the whole world, na tunasherekea kina mama mahali popote ulipo. Hata idhaa ya Kiswahili ya Kashivani inakusherekea, jinsi we ni mtu wa maana sana.

usiniseme, mwimbaji anasema kwamba usiniseme, anaitwa Alkiba, anasema kwamba usiniseme kama anapenda kula. Msikilizaji, tumefika tamati ama mwisho wa kipindi chetu cha leo, na nimekuwa msomaji wako ama mtangazaji wako wa leo, Nelly Cheptek, na tuonane hapo kesho ikiwa ni siku ya Jumatatu, na kutakia jioni njema. Na kwa kina mama, ni wakumbushe tena ni siku yenu ya siku ya leo, na tunawasherekea. Kwa hivyo Happy Mother's Day to all mothers, na tuonane hapo kesho msikilizaji. Kuwa na jioni njema, na pia unapoanza wiki ijayo kuwa na matayarisho yako mema.